07022-685-207 kon in kainet rotish si kibmeno. Kadate kinabort njinen ka si ta mutrik të sabë anavetav se si te një ajsi letejn mishon. Sa u te onre njën kja in petutin veç më mos tërgjitë se si të ravetav se si te në ka kukjeta bëqemi tan letejn ago mutja mising ago bo me njën. Kibros të vogë in rogëne të obume të bakadërin rop në bokav që ago bo in kabole sero i në mitinin që bëllungu in bome të kaunti në gibitin të rektiv të makmuntin së vitali të apten vëgë e që si. La kweta ba kebelel Arab Laboso Aktabutain, Tukcheta ba Joseph Rose, Kristova, Chris, Negosirito Michael, Negosirito Esther, Negosirito David, Negosirito Samuel, Ak Barnaba, Inendete Kosieta ba Angelina Rob, Kameta ba Andrew, Paulo, Mary, Rafael, Joseph, Negosirito Philip, Lena, Scola, Caroline, Stanley, Bios, Anna ak Nelson. Kora kogame taba Gladys, Judy, Rose, Masi, Naomi, Cyrus, Brenda ak chiro teisha kome ta mochoro ni kakmesha gare chesere. Tadata kinu borta njinen petu taba Rani chumantato trik sumogara wentav sisi ten tenwega HEC Hospital. Sahute onre njin kia in kasi taba intrigitang wanra wentav sisi ten ka kabule siro ichi balungu in pomet. Kibros të vogë agobome të bakaldërin rop në bokav që agobo in kabole seroi in që bëllungo bome të kauntin gibitin të rektip të makmuntin sibitali të batenëgë e që si lakwe të bëk kibelel Arab Laboso aga të butanjë. Tuk që të bëk Joseph, Rusi, Kristova, Chris, Negosir të Michael, Negosir të Esther, Negosir të David, Negosir të Samuel ak Barnaba. Inende të kosie të ba Angelina Rob, Kame të ba Andrew, Paulo, Mary, Rafael, Joseph, Negosir të Philip, Lena, Scola, Caroline, Stanley, Bios, Anna ak Nelson. Kora kogame të ba Gladys, Judy, Rose, Masi, Naomi, Cyrus, Brenda ak Chiro tishe kome të mojshukuro nike aga mechegere chesere. Tadate kine borta njinen chumantato trikso mogen HEC tenwaga hospital yoton ko petuta brani. Kine mo borta njinen petuta brani chumantato trikso mogarawe tafse siten HEC hospital noton ko tenwaga HEC hospital. Saute onre njin kia in kansi tabo yung trikita wan rawe tafse siten yoton ko petuta koronin ka kabole siroi in chebalungo. Kibros të vogin rogin e të agobof me të bë Elisha kipsigej qip kojnë në bëh kukë e të bë qie sumi kapsigej location në mitinin qip se on ward in kërishu kaunti në gibitin tërgitip të maksesi të rave të të sabë kënjini tonë. Osu të të bë anan inente të kulaku e të bë njësir të qip kojnë qie miron ak njësir të langoj qie miron ak njësir të tabramgoj tuk qie të bë njësir të tamargut mut kasit Negosir të obote Chris Sungugan, Marta Sambo, ak negosir të Francis, David, James, negosir të Chumo, negosir të Tuey Murray, ak negosir të Tabelka Chipkoñ, negosir të obote Sara, negosir të James, Joel Akchin, manu të otin boreisho Chipkoñ, kwanitab Andrew, Bernard, Robert, Peter, Beatrice, Esron Akchofri, Kometo mochoroni kakmeche gari chesere. Kiae kauman kegitore tinkonareta borto njinen petu ta brani chumantatu in ka chie sumi kapsegir location Mpesa namba ko 0794-572-051 0794-572-051 konin kainete kibete langat. Kina mu borto njinen ka sita sumakturgit mutra wentan se sitin lansaransa funeral kericho. Sa ute onre njën kia e in kasi ta bangan triklo rawanitan in kënjini toga. Kibaros të vogin rogin e të obome të aba Elisha kipsigej qip kojn në bagoku e të aba qie sumi kapsigej location në mitinin qip se on ward in kericho kaunti në gibitin tërgitip të maksesi të rawe të tësab. Oso të aba anan inende të kulaku e të aba negosir të qip kojn qip miron ak negosir të langoj qip miron ak negosir të
Tabram Koi.